dziś te obciutkie po stopień po zlato niebu. Spet prišel bo čas, ko bom videl, kak dan se ugaša. Pred mano bo noč, za mano bo svetlo nebo.